0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم بوكي جوليتي، السلام عليكم بوكي طالبي نونغي امبكتي دلسو اتاكيين في تي بلاتفورم توبا موند بي نين كوي ديفه ديماش بو جوت تي وقتو وي تي جي دي ل 13 سبتمبر 2026 دبوك فانويري فان تي ويرو غامو تي اتو 1448 تاتوم غاداي بي ñuy santé nak yalla bu baax di wax alhamdullilah rabbil alamin. Namon nañu lol barab bi yalla dogalon ñaari wér ngi ni danaka ay retransmission rek lañuy def. La yeen ñep xam ngeen ni dañoo demone magali xawfa togub dir nak andon nak señ modou mbaye tay ñom ñep rek ndaysan ñu ren mom xawa saran touti bolé magala gam machallah. Way delu ci wat nañ ci jamm alhamdullilah rabbil alamin. Di sante yalla nak bu baax, di ñaanal khalifatul am cheikh muntaha mbake mu yag fi lol mbake balla te and ak wer ndax yagam sunu njariñ la, njariñu askan wi yépp la ak yermandem ju yaatu ji. Noné lañuy ziaré bolem kilifay diiné di ziaré cheikhou serigne touwaye di ziar kulli manam julit rek nek ci aduna bi, di ziar sénégalais yi nek ci diaspora bi yépp. Kulim joom faté wuñu kenn, dañuy dexe ñepp rek def ko ziar général. Mo xam sunu mbokku sénégalais yi nga xam ni ñom lañu tassel ci magal gi ñu joggé fu nek. Wax dëgg yalla mu doon mbékté mu reuy, ndax nak magal mom la fay xew ku ko fekkewul rek mënoko xam. Nongi ci ziar sunu mbokk yi mo xam ñi joggé boru France, ñi joggé Europe, Espagne wala fu mu mënti doon États-Unis, réew yooyu yépp rek Amérique, ñi ngi nuyu ñëpp. Waa di tàmbalee nag tey ji suñu émission ci ay njaal, wax dëgg yàlla, ndax gannaaw màggal gi ba mu weesoo ba léegi wax dëgg yàlla ay xew-xew rek ñoo fi jàll. Di wax rek la julit di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ndax ñëpp yëg gis nañu démb soxna momi buso ndaysaan doon waajur ci Serigne Fallou Mbake Ibn Soyn Sohibo, doonoon it waajuru Serigne Abdou Samad Mbake Ibn Soyn Sohibo ak Serigne Amsatu. Seen waajur moo fi bàyyikoo, defe naa barki démb xawma démb. Dembit Serigne Omar Bousso doon xalifa Gédé Bousso, xalifa Serigne Mbake Bousso moomit bàyyikoo fi. Mu nekk ay xew-xew yu doy waar. Ñu jóge ci loolu, ndax xam ngeen ni dimanche bee ñu weesu yàlla xam na ni bu ñu defoon émission sunu jëwriñ lañ ko doon defal mu di Sëñ Baygué Sylla. Ñëpp xamoon jëm jooju, waaye balaa boobu ñu gisoon ni Seigne Ibrahima Mbacké di Seigne Lamp Ndaysane nekkon dom ci khalif bi Seigne Moutaha mo fi bayiko momit ci lu accident lu gaw Ndaysane ñu ne bala bobu ci rakam bu jigen soxna mam ami mo ñeekona wacc liggey ci jamono magal gi biñu magale bu ci gënaaw ëlëk sa rek mu nekk lu yéeme mu melni kon Touba dafa bari won ay xew xew lool waye suñu jëm jooji nga xamni modi Seigne Mbaye Sylla nekkon jëm ju liggéeyal l'islam rawatina nak ñun ñi nga xamni ño nek fi ci diaspora bi Seigne Mbaye Gueye man wax deug yalla jekna lol ngir wax ci mom donte touti na ci waye amna luma xam ci mom ndax bu mako mune defal biographiem rek mën na ni fi la nekkon ci ñun ci Toscana dekk bu ñuy wax Wada Cecina après Livorno gënaaw lolu mu nekkon un chercheur bo xamni gëstuna lu bari ci Seigne Touba bindit bayyi fi kon mu melni koku dinañ ni dem na de waye mémoiram da fay dess ndax bari na ay téré yo xamni ci gëstom la ko bindé mu doon lo xamni du wax ay yaakar nak dedet ay barab yu mu tek yu mu dem gis ko jak documentation yu mu gis à l'appui tay ji man amna téré bo xamni tay ji rapport yi nga xamni danaka mën na ni tay ji dang koy mengalé ku melni professeur Omar Barek waaw professeur Omar non la dan def da xamna ben téré bo xamni dafa documenter danaka histoire mouridisme ci digënté li nga xamni modi seigne bu mag bi ak touba bi ci rapport yu ndan bind ci ay relation yu def ci mom ak digeuntem xew xew yu am ak yeb nga xamni lepp dañ ko daté conseil territorial yek gouverneur yi sen rapport yu ndon bind yeb photocopie à la main mom lañu def jëm joju nak bu fi bayiko wax deug yalla du daru muxti rek mo ñak mouridisme yep ñak kon ñukoy ziar diko ziar nak sunu serigne Seigne Mahmoud Dane Mbacké noné lañ koy ziaré khalifa daru muxti waye diko ziarit mouridou diaspora bi yep rawtin nak ñun ñi nga xamni ño nek fi ci Toscana noné it mëne sunu ko ziar Seigne Mamor ndax ñepp xamoon nañu digëntem ak Seigne Mamor mën na ni néew na lool Seigne Mamor nekk tourné Italie waxuma sax xëyna Europe ba Amérique mais néew na Seigne Mamor bi mu nekkee ci àndek wérum Seigne Mamor amul fu mu dul dem te Seigne Mbaye Gueye Sylla du and ak moom di documenter ndaysaan moo tax wax dëgg yàlla souvenir bi may am ci moom mooy dernière photo bi nga xam ni daf ma ko defal man ak sama jëriñ ndaysaan mbokkum taalibeem Seigne Nangou Seck yónnee ma ko ñu toog fii ci Livorno tey ji mu dem fekk ji mbokkum taalibeem boobu gannaaw ba mu mottali ak liggéeyam ñu leen di ñaanal rek dañ doon liggéeyal yàlla na leen teeru jëbbal leen Seydina Mohamed moom ak ñoom ak bépp murit boo xam ni rek wàcc nga di ziarit sunu jëriñ Seigne Mourtala Gueye di ko ziar gorom bi nga xam ni moo di soxna Xari Diagne di ko ziar soxnaam kon mu mel ni jamono ji xew xew yi wax dëgg yàlla tegaloo woon na lool di ziarit Baye Fall Thiam ndax xam ngeen ni bi ñu demee Touba yàlla dafa dogal turundo momit wacc liggey ci biñu magalé ba ci semaine bobu rek ndaysan ki nga xamni mom lañ ko tuddé wacc liggey danaka momit mu nek ci xew xew yoy ñu ko koy ziar di ziarit suñu mbokk yi nga xamni ño fi bayiko yépp rek di len ñaanal waye di ñaan jéggel ci bép mourid rek bo xamni wacc nga wala julit tay ji nak ñu delu ci wat am mbékté wax dëgg yalla fekk ci wat suñu mbokk talibé yi ma ngi ziar bax sama rak soxna ngeemé Seigne Mbaye Mbeng jëwnuñu liwar ñu ngi lay ziar bax noné lañuy ziaré suñu mbokk yi nga xamni rek sa suñu tambalé émission bi da ngay gis ñu commencé bind message yi di nuyo di leen wax ni wax deug yalla namon nañ leen lool ndax nak diaspora tok dimanche defuñu ko ñun lay gëna metti ndax fi nitul bo xamni dañ fi wétalante li olof di wax rek ku gëmentu ak ku bëgg ko wétali defena delol buntu bi du leen boole kon ñu xamni diaspora barab la bo xamni wax deug yalla ñun ci suñu bop bu waxtu wi joté dafa am yeg yeg bu ñuy am bo xamni danaka su joté defuñu ko rek dañuy wét ni ngeen ñuy namé non lañ leen di namé di wax nak jamono ji bari na lu fi jall ma gisit mbokki talib yu bari ñi may interpellé ba tay rek Seigne Ibrahima Ndiaye Khalil ndaysan mi ngi may envoyer message ak gaay bari ci tolluwaayu flux yi ndax nak bari na jamono ji ay information yu circulé yu wax ni septembre bi dañuy ubbi ay flux may xamal rek ni mbokki sénégalais ak mbokki talibé flux yi nga xamni mom lañuy def yu saisonnier danaka lu ci ëpp mois de janvier la ak mois de février kon ñu xamni mi ngi commencé won 2026 ren ji ubbi nañ ko 2026 2027 lay amat 2027 ak 2028 donc si ñetti at la mais lu ci ëpp click day bi ñu ngi koy def ci digënté janvier ak février ñi suma joomul sax date yi ñu jappone le 12 janvier moy premier click day bi nga xamni ñi nekk ci walu agriculture le 9 février nekk ñi jëm ci walu tourisme bi le 16 nekk lavoro subordinato yi nga xamni du stagionale boudé le 18 février ñi nga xamni ñoy def assistance familiale waye ci biir lolu amna ño xamni ay fori quota lañ ñoñu peut-être ñoñu mom ci biir at bi yépp danaka dañ leen di ubbil ñoñu ñu ci ëpp danaka dañuy mën di duggal presque tout temps dafa am ay critères parce que par exemple bo xolé ñu melni infirmière yek yoyu ñoñu fori stagione la ñoñu bokku ñu ci quota yi nga xamni dañ leen di limiter parce que dëkk bi da ko soxla donc en général ñi koy duggal ñu ci bari moy ñi nekk ci RCA yi wala structure sanitaire yi nga xamni en général buñ koy def dafa nekk lu sérieux lo xamni nu rowul ak xeyna flux yi ñom CR di def CR ak señ ñom señ Diop nga xamni danaka ku ko gis da ngay xamni tuwa bi dañoo gëmu bëtt rek waye bokul ñi lu ci ëpp buñ leen defalé ay demande danaka buñu ñëwé dañ leen di duggal ci structure yi nga xamni ay structure conventionnelle yu melni ay RCA nga xamni magati lañ fay duggal ak yoy kon ñu xamni septembre déggu guma bok ma ngi ziar sama jëwriñ señ Yoro Diaw xeyna yoy momu ci gëna am momu ci gëna ajourné waye dégguma wax dëgg yalla ñu wax ci lu ni mel jamono ji kay li fi am xeyna moy xew xew yi ngeen xamni yeen ngui koy dégg mu jëm ci walu vague d'intolérance yi nga xamni mo am ci dëkk bi jëm ci julliti tay ji bo xolé dëkk bu melni Venise jamono ji ciowli ma nga fa ni fang ma ngi nuyu sama jëwriñ ji nek fofu ñom Seigne Massaire ak professeur Simal ak sama mbokk yi nek ci bor bobu yëpp ñom soxna Fatou ndax gis ngeen ni aljuma jëlé ñu nekkon sunu mbokk yi nga xamni ñoo nekkon di julli fofu ci Venise gënaaw loolu sax dañoo jëndoon seen barab amun yene tabax fa jak wut seeni autorisation yépp waaye dañ leen ko gantal sous prétexte que ni ñoom intégré wuñu jamono ji ñu gis wax dëgg yàlla situation politique bi ni mu commencé di doxé daanaka dafa melni presque ñëpp ci julit yi lañuy politiqué ba ci Allemagne dimanche bi passé fele ci Sassonia élection yi ñu doon def fofu ci état bobu gis ngeen parti extrême droite bi nga xamni anti immigration mo gagné teit campagne wu won lenn ludul walu xex immigration nga gis ni même fi ci Italie jamono ji amna parti bu fi jog muy parti général Vannacci momit danaka bo xolé limi campagne moy lu jëm ci xex ci li nga xamni modi nationalité ñu soppi ni ñaan defé demande bi waye it gëna dëgeural li nga xamni modi immigration ñom waxatuñ sax waxu manam ñi nga xamni xeyna dañ fi bëgg duggu wala yoyu waye ñom fi mëni dañu nekk di contester ñu ñi nga xamni dañ fe nekk am nationalité général Vannacci
1: danaka ñom lañuy
0: commencé ñun lañuy commencé di contester suñu nationalité moy ndax ñom nenañu national italianité
1: li nga xamni modi
0: da fa wara nekk ci
1: ñu soppi aspect physique bi
0: nekk tam ci gëm gëm
1: waye yi culturel
0: gëna dëgg
1: ñom de ñom
0: yi nga xamni modi immigration
1: ñom waxatu
0: proposition bi ñu bëgg yobbu
1: nañ légui
0: de ñoo bëgg ndana
1: ñi nga xamni
0: xeyna
1: dañ
0: fi nga mëna am nationalité
1: waye ñom fi nga
0: nangu
1: nek di
0: croyance religieuse italienne
1: ñi nga xamni
0: mel ni fenek
1: bo lay julit da ngay mortan
0: nationalité
1: danaka mu melni
0: sax ñom lañuy kon ñun lañuy commencé
1: xawna
0: italienne
1: ay ré
0: waye nak
1: ñom nek nañu nationalité italienne bi
0: lu préoccupant
1: ro nek ci
0: ñun ñepp ci aspect
1: physique bi
0: wara mëna xalaat
1: nek tam
0: ci ziar bu baax sama jëwri
1: li aspect culturel
0: Seigne Ibrahima ñaan
1: ñom
0: defon nañ ci waxtaan
1: proposition
0: jamono yele
1: yobbu
0: ci proposition
1: le
0: loi yi nga xamni wa
1: pour nga mëna am
0: nationalité
1: wa droite bi
0: nangu
1: parti meloni
0: ni koy def
1: nga xamni
0: kon
1: danaka
0: bu lay julé
1: dewe
0: ci
1: manam criminalité
0: juvénile bi nga xamni danaka ñom dañu bëgg
1: ay ré
0: wacce
1: waye nak
0: li nga xamni état bi pour incriminer manam ati pour incriminer gonay immigré yi
1: nga xamni dañ ko tuddé sax
0: ngi ziar
1: loi anti
0: maran
1: Seigne Ibrahima
0: ñaan moy
1: xalé yi nga xamni
0: ñoo lañ ci waxtaan
1: jamono yele
0: rek and ñom ñep nek
1: seen groupe
0: parce que bo gisé
1: yi nga xamni
0: ni nga mëna gisé ay xalé
1: sénégalais
0: ñu and def ciogol
1: wa
0: ñu ngi gisé ay xalé marocain ñu and def
1: sen ciogol
0: koy def
1: nonu ñi ngi gisé
0: danaka
1: ay italien ñu and def
0: sen ciogol ci
1: ñom nak légui
0: manana
1: criminalité
0: jovani
1: le bëgg jëm
0: walu
1: criminalité
0: wacce
1: bu ko mbubale
0: li nga xamni
1: pour incriminer
0: mari donc
1: pour incriminer
0: ni xalé dañu violent
1: te tay ji buñu xolé
0: ci
1: donné statistique
0: xalé yi nga xamni
1: statistique
0: do
1: buñ la né criminalité and ñun ñëpp
2: nek sen groupe
1: parce que 0,00
2: ñi nga mëna gisé ay xalé
1: loolu taxul
2: ñu and def ñom
1: dem nañu ba nga xamni
2: ñu ngay gisé ay xalé marocain
1: loi bi ñu proposé
2: non dem ngay gisé
1: xalé bi nga xamni
2: ay italien ñu and def sen
1: djoul
2: nek
1: ñun gré ay
2: param ñoo
1: ñoo fi nek
2: mu judo fi
1: ñi gi bëgg
2: nga xamni xeyna
1: peut-être des criminalité
2: param
1: am
2: citadinance
1: pour li nga xamni
2: pour mu jot kayitam
1: wala mu xaar 18 ans
2: pour jot kayitam xalé
1: dañu violent
2: ñi ngi ci duggal ay clause
1: yo xamni
2: xalé bi bu amé ay precedence
1: pénale
2: mën nañ ko gantal
1: les criminels
2: xamni modi nationalité
1: lolu nek
2: ben injustice bo xamni
1: parce que té
2: way lolu tawul
1: ñu
2: dem nañu ba nga xamni
1: 12 ans
2: wala 14 ans
1: lég lég
2: mën na dem nañ
1: ba nga xamni xalé bi nga xamni
2: lég lég
1: yenn
2: juddou
1: yenn
2: juuté yo
1: xamni param ñoo
2: ci xalé
1: fi nek mu
2: juddou vraiment
1: nga xamni
2: nek lo xamni
1: xaar ay baay
2: entaché
1: am fidina
2: penalé
1: pour mu
2: pour waye ñom
1: danaka dafa
2: melni
1: 18 ans ay
2: ko jott kaytam
1: lolu
2: bu ko doomu
1: italien bi defé
2: amul
1: amul
2: effet
1: amé ay
2: précédents pénal
1: doomu immigré bi
2: defé nak
1: danaka
2: day dess ci
1: mom ni modi nak
2: yoyu nek ay xéet
1: lolu nek
2: ben injustice
1: yo xamni
2: parce que tay
1: xal bu nañu baye ci
2: xel lool
1: ak it jema
2: xol
1: wala
2: 14 ans
1: leg yenn
2: mën na def safara
1: la ci mëna am
2: leg leg
1: yenn
2: ndax nak
1: yenn
2: joomte yo
1: xamni
2: mën na ni
1: vraiment
2: ñenti
1: atay ni
2: lo xamni
1: ñun ñi ngi
2: nekk ci fenêtre
1: bi di sénégal
2: ñun immigré
1: waye
2: ñom
1: ko nak dafa melni
2: ay suñu implication
1: lolu
2: bu ko doomu italien
1: bi defé
2: vie politique bi
1: fi amul
2: effet
1: waye bu
2: ko doomu
1: ni lolu
2: defé nak
1: danaka
2: sax day dess ci mom
1: nekk
2: na lo xamni
1: lu
2: injustice
1: yo xamni
2: manam
1: c'est jern
2: ñu bay inexistant
1: ngay gis
2: tay ji
1: ay
2: yeen
1: xétu sa ay
2: dëkk yo xamni tay ji
1: ndax nak
2: buñ la né
1: dëkk yi
2: immigré
1: nañ fa
2: tollu
1: way
2: bo démé xol
1: ci configuration
2: politique
1: nga xamni
2: mo
1: am ci dëkk bobu
2: yag na di
1: danaka
2: da ngay ni
1: suñu
2: immigré
1: sont désintéressés
2: par la
1: vie politique
2: par la situation actuelle
1: danaka
2: bi nga xamni mo xew
1: fi ci
2: borom nek na lo xamni
1: lu
2: manam
1: tay ji
2: da ngay jël
1: ay commune yo
2: xamni gis tay ji
1: normalement
2: ay
1: c'est une
2: configuration
1: ci walu
2: conseil
1: communal
2: immigré
1: mëna ñak
2: ay immigré
1: waye bo démé xol
2: damay jox exemple
1: une chose
2: de politique ñu
1: nga xamni
2: fi
1: ci dëkk
2: dara
1: danaka
2: bougné
1: par exemple
2: les immigrés
1: sont désintéressés
2: 30,000
1: par la vie politique
2: par la situation
1: fanwéri
2: actuelle
1: d'une nit ñoo fi
2: bi nga xamni mo xew
1: ci fanwéri djuni yoy
2: danaka
1: djuroom ben
2: djuni
1: ay immigrés lañ
2: tay ji
1: ci djuroom ben
2: djël yoy
1: commune
2: yoy ñu la
1: normalement
2: 20
1: wala 25
2: configuration
1: communale
2: yi nek ci walu
1: conseil
2: communal
1: amul kenn ku ci nek
2: warul won meuna ñak
1: ay ñun sénégalais yi fi rek
2: on est dernier
1: damay joxe
2: ay jëlat
1: benen dëkk
2: bi ñu nek
1: melni Santa Croce
2: ci
1: Brecha
2: ak yenen ak yenen
1: ci ay dëkk
2: yo xamni
1: tay ji
2: man
1: dama yaakar ni
2: ñun
1: dafa am ni
2: jooni
1: nit ñoo fi dëkk
2: dañuy
1: vivre ci benen planète
2: parce que tay ji
1: benn jooni ci
2: dëkk
1: ay immigré
2: say doom di fa jàngé
1: ni jooni yoy
2: ñu la
1: yow
2: si 20
1: manam nga nek
2: ci dëkk
1: bobu
2: 20 wala 25
1: c'est lepp nek
2: na la nek ci
1: mo xam lepp buñ koy wax
2: kenn
1: ci sens yep lañ koy waxe
2: parce que sénégalais yi fi rek
1: on est deux bo
2: xolé commune
1: de la benen deuk
2: ñu ni
1: santé ñu
2: définir
1: brecha
2: politique
1: ci walu école
2: deuk yo xamni
1: politique ci walu santé
2: politique
1: ci
2: walu
1: habitation
2: ñun
1: lepp
2: lo xamni rek
1: fa am
2: mo jëm ci
1: topto
2: doomu
1: adam planète
2: yow nga ni
1: taxaw ni
2: man yoy intéressé wu
1: te pourtant
2: day fa jangé
1: bo démé ci commune
2: yow
1: manam nga
2: nek ci
1: bando afito
2: wala
1: ñu jëlé
2: bonus
1: dana xam
2: bo démé
1: buñ koy wax
2: jitu
1: ci
2: sens
1: yi lañ koy waxé
2: parce que buñ
1: la né dañu
2: taxawolé
1: commune
2: chamber
1: ñoy
2: définir wala bok
1: politique
2: soxla
1: yi nga xamni
2: politique mom
1: la immigré
2: di ñaxtu
1: parce que immigré
2: tay ji
1: buñu démé
2: ba nga xamni
1: habitation
2: ñi ngi joy
1: lepp lo
2: xamni jafé
1: man dama yaakar
2: ni ci
1: fañ ko wara
2: jëk joyé
1: moy
2: ci tawal
1: ta nga xamni
2: man yoy
1: ak ñepp di tok
2: borom dekk
1: bi pourtant dé
2: ku
1: nekk yone
2: ci commune
1: ñu wara mëna tok
2: buñu
1: ubi bando
2: soxla yi
1: mo xam ci walu jang
2: mi joxe bonus
1: mo xam ci walu
2: fajj ni
1: immigré
2: ñi ak yenen ak yenen
1: mais motax
2: nak
1: deug yalla
2: ñi ngi tek
1: suñu ay ndod
2: chamba
1: yi
2: wala ay loi yo xamni
1: yobbu
2: dana
1: soxla yi nga
2: xamni dangay tok rek
1: sa param di ful ñattu
2: parce que immigré té ñu mënon ko xéxal suñu bop
1: dindi
2: joy
1: té ji dangay xol
2: jafé
1: dama yaakar ni
2: fañ ko wara
1: loi bi gëna injuste
2: moy ci table
1: ja nga nekk ci walu permis
2: de séjourné
1: yi tok
2: renouvellement yi ajournement
1: da ngay gis ku yone sa ndam
2: juromi dom
1: ñu wara
2: mëna té ji bu amaté dom
1: bu fa
2: bu jublé
1: wara ajournal
2: dom ni
1: mo wara ajourné
2: dom
1: bi
2: bes
1: ni
2: day delu wat
1: yeneen ak yeneen
2: ajourné wat juromi dom
1: yeb
2: yok ci kenen ki
1: tek ci sunu ay ndor
2: wala budé ben ñaar non
1: ay
2: la
1: ay loi yi
2: di fay ni
1: danaka
2: mom li ñepp
1: nekk da ngay tok rek
2: sa param
1: di xultu
2: ben injustice
1: bo xam
2: yu gis tuba bi
1: bu
2: domam judo
1: day dem ci
2: commune bi
1: déclarer ko
2: jëlal coran
1: loi bi gëna injuste tay
2: ñu ngi nekk
1: ci walu carte d'identité
2: journée
1: renouvellement
2: am droit yi doomu adam yeb
1: da ngay gis ku yor
2: way ñun immigré
1: tay ji
2: su fekente
1: doom
2: sa doom
1: wara ajourner doom yi
2: danaka da
1: ngay
2: doxat parcours
1: bo xam
2: dañ ko
1: tudawat
2: juromi doom yeb
1: ci walu xaliss
2: ci walu keuyit
1: wala budé ben ñaar
2: document
1: la
2: ngay gis tay ki
1: di fay
2: dina tok doomum
1: ci lu ñepp di fayat
2: yaay
1: mu nekk
2: tok fi ñaari
1: at injustice bo xamni
2: du mëna
1: tukki bi
2: bu doomale bi du
1: juddo
2: dem ci commune bi
1: fék la
2: doom gennul
1: jëlal ko
2: dem bu amé passeport mënul tukki
1: parce que amu document
2: ñu defal ko
1: carte d'identité
2: administrativement
1: il est clandestin
2: doomu adam yeb di am
1: lo
2: nekk immigré
1: ay jafé jafé yo xamni
2: su fekente
1: ak injustice bo xamni
2: sa doom dafa juddo
1: danaka
2: da immigré ñoko
1: da ngay doxat parcours bo xamni
2: tay ji
1: dañ koy tut danaka
2: ci gis manque de solidarité bi nga xamni
1: walu keuyit
2: dafa am suñu biir
1: xaar document
2: moy wara
1: gis tay ji
2: nit
1: ki bu amé nationalité
2: yaakar
1: na ñu problème
2: ñaari at
1: bokkutu ci
2: du mëna tukki
1: nit bu amé carte
2: bu juddo
1: de séjour
2: yaakar
1: na ñu problème

0: ambassade
1: bu ci nekk seen biru bokk
0: gis ngeen ni jamono ji
1: tay ji boo woote
0: façon soppi yenn
1: taxawaay def nañ ko
0: presque kenn du la faale
1: loolu nag
0: ñi ngi koy
1: dem am visa Italie
0: ñi ngi koy paye
1: ko sa njaboot moo
0: xam très cher
1: conjugement
0: familial tay ji gis ngeen
1: tubaab bi muñ teg
0: xam ni
1: mu jàll nationalité
0: bu leen njabootam
1: yooyu yëpp dem
0: nekk ay yàlla
1: tay ji ni
0: daanaka
1: lu yomboon lool
0: nekk sa droit
1: dara waralu
0: ko xam ni
1: nationalité la am
0: am droit
1: indi boo xam
0: njabootam
1: premier grade
0: tay ji
1: wax dëgg yàlla
0: presque mënul
1: ci nekk seen mbiru
0: loolu nag
1: moo la ñor
0: tay ji
1: ñëpp woote
0: ci nekk
1: yenn taxawaay
0: war na
1: parce que kenn
0: war nga ci xalaat
1: loolu nag
0: lan nga ci joué
1: koy
0: taxawaay nga ci am
1: ñun li ñu mën rek
0: koy payé
1: di wax
0: très cher
1: wax
0: tay ji gis ngeen
1: tubaabi
0: ñu teg rek
1: mu jàll
0: vraiment
1: ñu tegaat leneen
0: ñi ngi dem ba wax dëgg yàlla tay ji
1: lu yomboon lool
0: nekk
1: sa alerté
0: bu dara xewee
1: ki nga xam ni
0: nationalité
1: la am
0: mbokk yi
1: am droit indi
0: mi ngi xew tam
1: premier grade
0: ni ak nii
1: lañ yaakaar
0: na que presque mënatul nekk
1: buñ ko defee
0: loolu nag
1: xëy na
0: saafara
1: dina ci mën a am
0: ci nekk
1: waaye tay ji boo xoolee na
0: war
1: nga dëgg yàlla
0: lan nga ci joué ak
1: impossibilité bi
0: ñun li ñu mën
1: jéggi na dayo ci dimension yoo
0: di wax
1: yow da ngay toog sa bés yàgg nga ni
0: lancer alarme
1: da ngaa war a
0: vraiment
1: di seetaan yow it mel ni ñëpp
0: mais day dem ba day for ci yow doo ko mën
1: alerté
0: ndax
1: bu dara xewee
0: bu la yàlla nattoo
1: leen
0: yenn natt
1: kat
0: da ngay dem ba
1: nii ak nii lañ yaakaar
0: doo mën a toog
1: buñ ko def
0: boo gisee
1: yenn
0: yi fi xew
1: ci mën a am
0: looy mën a def
1: tay ji boo xoolee
0: mooy
1: alerte
0: yàlla
1: def li nga mën
0: bu condamné
1: jotee
0: nga wax
1: jéggi na
0: dayo
1: sa point de vue
0: dimension yoo
1: toogaat
0: yow
1: dawaaye jamono ji
0: wax dëgg yàlla
1: da ngaa war a
0: immigration bi
1: mi ngi dund
0: di seetaan
1: ñëpp ci loo xam
0: ñëpp
1: mais yaakaar
0: day dem ba day for ci yow
1: ñëpp war nañu toogaat
0: bu la yàlla
1: natt
0: suñu
1: yenn natt yi
0: da ngay dem ba
1: taxawaay la ñu war a am
0: doo
1: mën a toog
0: ndax boo gisee
1: suñu droit yi nga xam
0: ni xew
1: ñi ngi koy sal
0: looy mën a def rek
1: naka lañ ci war a def
0: alerté
1: ba
0: def li nga mën
1: bu condamné
0: jotee nga
1: wax
0: ko xeex
1: ñi ngi
0: te pourtant
1: de point de vue
0: boo xoolee
1: waaye jamono ji
0: sénégalais
1: ku actif la
0: tay ji dama koy xool
1: ci
0: mi ngi dund
1: ci wàllu
0: lu metti
1: lu politique bu Sénégal
0: yaakaar naa ni
1: sénégalais yi
0: ñëpp war nañu toogaat
1: ni ñuy yëngoo ci
0: wàllu politique
1: ci réew suñu
0: njiit yi
1: daf maa yéeme
0: ban taxawaay la ñu war a
1: damay xool fan yi rek
0: njaayum
1: carte
0: bi nga xam ni
1: suñu droit
0: yi nga xam
1: pastef ñu ngi koy def ci
0: ñu ngi koy salfaane
1: fii ci Italie
0: naka lañ ci war a def
1: ñu gis nit ñi
0: loolu ñuy woo loolee ñuy woowee
1: don de son
0: ko ba mën ko
1: la te pourtant
0: pour le parti
1: boo xoolee
0: parti ñoom
1: di joxe
0: ak
1: maanaam
0: tay ji
1: dama koy xool
0: ci wàllu
1: dundinu politique
0: mu doon lu ma rafetlu nag
1: sénégalais yi
0: bëgg sa réew dafa am
1: solo ñuy yëngoo ci wàllu politique ci réew moom
0: tay ji bu réew mii wootee
1: nga
0: xam ni ñun fii tay ji
1: suñu implication
0: nga xam ni
1: fii la waroon ëpp
0: waa
1: par réew mii wootee
0: daana def ci
1: diaspora
0: ñëpp ñu bànk suñu
1: loxo fii ci Italie rek
0: nga mën a gis tay ji
1: loolu ñuy
0: woo loolee
1: ñuy woowee
0: fële ci Sénégal
1: pour la
0: pour le parti
1: ci seen parti
0: ñoom parti foofu dañuy soxla
1: joxewu
0: nit ñi di daw
1: di leen jaam
0: énergie bu yéeme
1: di joxe seen alal
0: di joxe seen temps ak seen
1: doole
0: ma rafetlu nag
1: waaye
0: ndax nag tay ji fii nga xam ni
1: sa réew dafa am solo
0: mooy
1: fii ñu nekk
0: daanaka tay
1: ji
0: bu réew mii wootee
1: mu mel ni dañ
0: nga xam ni ñun fii tay ji
1: loolu nag
0: suñu implication fii la waroon ëpp
1: daf ñuy indi
0: réew mii wootee daanaka
1: ñun ñëpp
0: handicap
1: bi nga xam ni
0: nga
1: mën a gis tay
0: li ma doon wax sànq rek
1: ndax tay ji boo xoolee
0: fële ci Sénégal
1: suñu doom yi
0: parti yi foofu dañuy soxla
1: nit
0: ñoo koy sax gën a dund
1: di leen jaamu
0: gis ngeen li may wax
1: buñ demee ba
0: tuddee leen
1: loi boo
0: xam seen doole lépp
1: loi discriminante la boo xam ni dañ ko def ngir daanaka
0: mooy bloqué
1: fii ñu nekk
0: daanaka
1: ak yeneen ak yeneen yoo xam
0: ni mel ni dañ fee
1: daanaka
0: suñu njaboot gi
1: loolu nag
0: loolu
1: wax dëgg yàlla
0: def
1: naa ni
0: war nañ ci
1: handicap bi nga xam ni
0: war nañ ci xalaat
1: daal
0: mooy
1: association yi
0: ndax tay ji boo xoolee
1: kilifa yeeg
0: ñëpp
1: surtout nag
0: suñu doom yi
1: man dama yaakaar ni
0: war nañu
1: génn
0: cadre
1: association yi
0: gis ngeen li may wax
1: buñ demee ba
0: association
1: tuddee leen loi boo xam ni
0: tay ji
1: ñu war nañu commencé ñom ni dañ ko def
2: bay seen war
1: ci dëkk bi naam dëgg la ñi ngi def lu am solo ak yeneen yo xamni
2: mais tay ji
1: danaka suñu njabol
2: dama gëm ni
1: loolu
2: wax dëgg yalla implication
1: war ñu wara def
2: ci bi ci xalam dal dafa dess lool
1: association
2: tay ji bo xolé
1: kilifa kilifa yi
2: buñu dajé ci
1: surtout nak
2: suñu bisi
1: man dama yaakaar
2: danaka
1: war nañu bénn cadre association
2: ko tuddé rek danaka
1: mu ci
2: koy dundalé
1: association
2: boudé bisu l'islam
1: tay ji
2: danañu war nañu commencé
1: bobu rek lañuy wax
2: bay tay ji
1: nga gis ni
2: naam dëgg la ñi ngi
1: def suñu bis yoy
2: danaka
1: tay ñi ci am ay jafé jafé
2: dama gëm ni
1: ci suñu njabot gogou
2: parce que implication
1: xalaatu ñu def
2: tay ji
1: dëkk bi
2: njabot gi li leen wara té
1: ndax tay ji nek ay
2: thème yo xamni
1: tam ñu dundul fi
2: bu ñu dajé ci société bi
1: suñu bisi
2: mo xam danaka
1: ay sujet
2: bu mu mënti
1: doon bi
2: muy laal
1: kagn ko tuddé rek
2: cadre de vie
1: mom lañ koy dundal
2: dugg ci walu administration
1: situation politique
2: ci cadre lepp lu mu mënti di wax
1: yaakaar na
2: tay ji
1: nga gis ni
2: war nañu mëna ubbi ay fenêtre
1: suñu bis
2: yoy di ci waxtaan
1: danaka sax ñi ngi ci am ay
2: ngir xalé yi gën xam
1: jabot gogou
2: responsabilité
1: tamit
2: yi nga xam ni
1: xalaatu
2: ñu mo leen di xaar
1: tay ji
2: noné lay
1: jabot gi li leen wara té war na nek
2: ñaanale suñu doom yi nga xamni
1: tam yi ñu dundu la fi
2: xam ngeen ni tambali nañ école ubina
1: société bi
2: région yi
1: def na semaine
2: yi lañ ko tambali
1: bu mu mënti doon
2: ñun fi la
1: Toscana ak yeneen région
2: cadre de vie
1: inshallah
2: dugg ci walu administration
1: daara yi di ubbi
2: situation politique
1: lepp lu mu
2: daara yi gone yi
1: yaakar na ni
2: nga xamni
1: war nañu mëna ubbi ay
2: fenêtre mom lañuy wax peut-être yu maire yek média yi
1: su bir xalé yi
2: gën xam
1: di ñaanal
2: responsabilité yi nga xamni
1: mom mo leen di xaar
2: ëlëk yalla na doon
1: atu jam mais lay
2: waye it
1: lay ñaanalé sun doom yi nga
2: delu wat di rappeler
1: xabaara yi
2: tambali nañ école ubi
1: responsabilité bi nga xamni
2: région yi def na semaine bi lañ
1: ko tambali ko jëm ci
2: fi ci Toscana ak yeneen
1: région nga xamni
2: inshallah
1: ñom ñoo fi nek
2: ci bo la daara yi di ubi
1: ndax nak
2: l'école
1: yi kone yi
2: du fuñuy dem rek
1: nga xamni
2: compléter ñu né
1: mom lañuy wax
2: peut-être
1: primaire yek
2: xalé bi téw
1: média yi supérieur
2: mu ñibi ci
1: kër gi top
2: di ñaanal
1: bu ngone
2: mu dem
1: dem fo wi
2: dedet
1: yalla na doon atum jam
2: barab la bu ñuy
1: sax waye it
2: xeyna fi duñu yam
1: delu wat di rappeler
2: dañuy jangalé rek
1: waye
2: res barab la bo
1: xamni xamni
2: dañ fay sax ko xam xam
1: am nañ ko
2: difa sax ko xam xam
1: doom yi nga xamni
2: difa former it
1: ñom ñoo fi nek
2: ay futur liguey kan nak
1: ay gono yo
2: xamni école
1: euleuk
2: du fuñuy dem
1: rek sen rew
2: pour compléter ñu né
1: ñu wara di am attention
2: ci xalé yi
1: kër gi top
2: naka la ñuy
1: démé l'école
2: dem fo wi
1: sen comportement buñu delu sé
2: barab la buñuy sako xam xam
1: di contrôler
2: xeyna fi
1: du l'école ba lañ fay def
2: dañuy jangalé rek
1: mën na nek
2: à travers
1: bo xamni
2: portalé
1: fay xamni
2: école bi def la koy jox
1: difa sanko
2: xam sa téléphone
1: bu xeye jangi bu présent
2: wé formé it
1: dang koy gis ci téléphone bi
2: ay futur liguey
1: ko joxé ay compte
2: ay gono yo xamni
1: ëlëk koy dang koy gis ci téléphone
2: jariñ sen rew
1: buñ ko joxé voto pour condom
2: ñu war di am attention
1: bu défé li xor
2: ci xalé yi
1: ba ci sax
2: naka lañuy démé l'école
1: colloque yoy mën nga def
2: seni comportement
1: jël
2: rendez-vous ci téléphone bi
1: di contrôler
2: mel ni
1: xalé la yu yéss
2: fay def
1: mën na ñoo may
2: mën na nek
1: à travers
2: ñukoy accompagner
1: portalé bi
2: xeyna
1: bi daf la koy jox
2: ñi nga xamni
1: mu nek
2: sét yalla mayul sen alloué
1: xalé bi bu xeyé jangi
2: mu ne top
1: seni dom
2: dang koy gis ci téléphone bi
1: yaakar na ni
2: joxé ay compiti
1: tay ji dëkk yi
2: dang koy gis ci téléphone
1: war nañu organiser
2: ñu ko joxé vote
1: mo xam parents yi nga xamni
2: conducte manam bu défé li xor
1: fofu nak
2: soxna
1: lay xëc sen musor
2: colloque yoy
1: ndax bari na
2: prenotation
1: dëkk yoo xam ni da ngay dem
2: ci téléphone bi
1: fekkoon mu mel ni
2: ay soxna yoo
1: xarale yu yeesi
2: ñoom ñëpp
1: ñu ñëw may
2: indaale nañu
1: suñu doom
2: seen bak
1: ñu koy
2: accompagner am ñu fi sax indaale ay
1: master na
2: wala
1: licence
2: wala nangam ak
1: nangam yalla mayul seen alloué
2: fay na sey indi leen
1: fi mëna top seen doom
2: yalla dogal peut-être
1: mo xam
2: ni
1: liggéey
2: mo xam liggéey
1: ñu ci dëkk yi
2: man dama gëm ni ñoo ñu
1: tay
2: organisé wu
1: war nañu
2: mo xam parents
1: yi nga xaw
2: jël sen xam xam
1: fofu nak
2: mettre ko au
1: service lay
2: xëc sen musor
1: tay ji
2: jappalé xalé yu
1: bari na
2: ndax nak suñu doom yi
1: dëkk yo xamni
2: da ngay dem
1: ñu jara jappalé lañ
2: fekk
1: ay soxna
2: soxla nañ ko
1: dëgg yalla
2: ñom ñepp ñi ñu ci indalé nañu wax deug yalla seen bac am ñu fi sax indalé ay master
1: da ngay xolé
2: licence wala nangam
1: xalé yu bari
2: dañ leen bay
1: sey indi leen fi
2: ñu nek ci ci
1: yalla dogal
2: bu yaraw seen sam
1: mo xam
2: lolu moy waral tay ji
1: bu jëme ci
2: école
1: man dama gëm ni ñoñu
2: xalé yu bari
1: jafé jafé
2: ñi am
1: wara mëna
2: taxaw ndo tay
1: du baax
2: jël seen xam xam
1: meññ
2: ko ba nga xam ni sa
1: la communauté
2: tay ji
1: jappalé xalé yu ndaw yi
2: boy xol sax ci walu
1: affectation
2: ah ñu jara
1: jax xalé bu ñu dem ci supérieur
2: soxla nañ ko
1: école métier rek lañu
2: teyit
1: wax te yalla
2: xolé
1: lycée scientifique
2: da ngay
1: xolé yeneen xétu lycée
2: nga xari
1: di nga mëna yeggalé naturellement
2: ci
1: yaro
2: sa
1: ce cursus
2: waral tay ji bu
1: démé ci
2: école université danaka
1: xalé bari def
2: jafé jafé
1: lool ni am
2: likoy waral moy
1: ndotay
2: ñak
1: topoto bo xamni
2: wañu
1: ko ba nga xamni
2: soy def
1: da ñu ci bari
2: xeyna l'école
1: bi xol sax ci walu affectation
2: bara ko
1: xamni dem ci supérieur
2: mom le toa bi di woyé
1: parking
2: chay ci rek lañu
1: parking bo xamni
2: dañ fa mëna tek xalé bi
1: ngir mëna dem
2: chez les scientifiques yi
1: wala yenen xéet lycée yi nga xamni
2: di nga mëna
1: yéjelé
2: non naturellement
1: dana jafé lool
2: xalé bi
1: le résultat
2: ce cursus
1: damay wax toujours ni
2: ba dem université danaka
1: su papa ji
2: mune indi
1: lol nak
2: oudou
1: li koy waral
2: moy 5 jours
1: ñak topoto bo xamni
2: yaay ji am
1: oudou 365
2: jours bari
1: xeyna
2: xalé bi
1: mu am rendement
2: ko def
1: bara
2: totalé dina jafé lol
1: mom le toa bi di
2: woyé park child
1: wajur
2: mu jigen
1: xey liggey
2: dang fa mëna tek xalé bi
1: papa ji
2: xey liggey
1: ñom ñaar ñep
2: ñu am journal
1: piano
2: pour mo am ko
1: taw ko jele nonou
2: na metti lol
1: dana jafé lol
2: te fi nak
1: le résultat
2: dama yalla fi
1: metti na lol
2: ce papa
1: demande de l'attention
2: oudou
1: ça demande de l'affection
2: ça demande de la communication
1: yaay ji am
2: et ça 365 jours
1: yoy nak
2: su fekente
1: ni mo am reine
2: yalla
1: sur la
2: so pagay
1: liñu ñëk jital
2: bu
1: ke suñu
2: ñawulum bu jigen xey
1: li defena ni ñi ngi troqué
2: papa ji xey liggey
1: li seigne ablaye
2: diop dan
1: journal
2: man plaisir
1: daru khassanat
2: pour mo am
1: top yore jaaro
2: wurus
1: te fi nak
2: di
1: duwol ko ci njeex
2: yar fi metti
1: na mu rocc la
2: ndax nak
1: man de la tan
2: so jaaro rere ci
1: sa demande
2: de l'affection
1: defena ni bo motul
2: sa demande de la communication
1: won nañ len di baye xel lolu
2: bu baax
1: yoy nak
2: ay nuy seigne balamay
1: ci tan ni
2: wax deug yalla
1: so na njeme ñing lay
2: ziar bu baage
1: ñu seen baro
2: ñeuk jital
1: ke suñu njabot gi
2: defena ni
1: bokk li nga
2: troqué
1: ñu siwr bu baax
2: li seigne ablaye diop daan wax
1: man dañ na bokk
2: ne ci bir leg leg da ngay gis gaay dañuy dugg rek
1: yoré jaaro
2: waaf
1: duñu nangu
2: duñu nangu nuyo
1: way leg leg
2: wul gu nuyo
1: xatul perem
2: ba mo da fay
1: gëna yëngël comme
2: sa jaaro réré ci
1: amna ni
2: njexital perem bi
1: tay ji mom
2: motul ci partement
1: ngay nek
2: tem bu spécifique
1: danaka ay
2: xel lolu bu baax
1: motax sa ñu duggu
2: laal
1: walu
2: hôpital l'école bi
1: so
2: def suñu yaal yeek yoy
1: ñu señ baro
2: leg leg day jafé lolu nga gis sax
1: mbokk yo xamni
2: dañuy duggu
1: wo ci bu baax
2: ay leg leg def ñuy neex
1: ñu señon
2: mbokk yi nek ci biir leg leg da ngay gis
1: gaay duggu duggu
2: rek wote ndax mën nga
1: wote
2: dara nangu
1: ko mën nga wote par
2: WhatsApp ñu nangu nuyo way leg leg
1: numéro yaangi fi
2: da fay
1: leg leg
2: leg leg
1: lu ci yakh dara
2: gaay
1: nani
2: vraiment
1: tem bu spécifique danaka amu fi
2: motax sa ñu
1: joxe sen impression
2: ñu yek ni
1: laal
2: walu
1: l'école bi
2: ñi ngi and ak ñun ci
1: def suñu
2: jaar yek yoyu
1: ci
2: émission
1: li fay am solo
2: lool nga gis
1: sax ngeen xamni
2: mbokk yo
1: xamni bu ko wote
2: rek
1: suñu
2: numéro
1: mën nga wote
2: señon
1: par WhatsApp comme
2: gaay duddi duggu
1: ni nga wote
2: tam nga wote direct
1: par
2: comme mën nga wote
1: par numéro direct
2: numéro
1: 351
2: la
1: 413
2: leg
1: du ci yakh
2: 3428
1: ay duggu
2: kon
1: mbok yi
2: vraiment
1: ñi ngi ziar
2: ñep
1: señ dam lay ñi ngi lay ziar bu baax
2: joxe sen impression
1: ni
2: na tay yi da ngay na yeex
1: rek motax
2: ñi ngi and ak
1: ñun ni bu baax
2: soxna Fatou Bintou Dieng
1: ci
2: momit
1: ñi ngi ci émission
2: du Canada
1: donc ngeen xamni
2: di nuyu
1: suñu mbokk yi nek
2: Amérique yep
1: suñu numéro
2: ziar ñep
1: ak suñu mbokk yi nek
2: Sénégal yi
1: par WhatsApp
2: comme
1: mën nga wote tam par
2: bari nañu
1: numéro direct
2: mbokki talibé
1: yo xam 351
2: Sénégal ndaysan
1: 413
2: da ngay gis gay bari
1: ndaysan 34
2: 28 ballo
1: kon
2: Sweden
1: ñing lay ziar
2: baax ñu
1: jëwriñ
2: mbokk talibé
1: wa dam lay iglesiar bu baax
2: iglesiar bu baax
1: léni xamna
2: tay gis ay mbokk talibé yo xamni wax deug yalla
1: ma ngi ñu bu baax
2: suñu ñew bu ci yow ni la
1: jeu di ñew de Canada
2: ku la sopp la
1: di yow seigne modou bay dinay ñaanal sa
2: su ne
1: ndax nak seen émission
2: suñu mbokk yi nek sénégal
1: yi seigne dam gay par momit ñing koy ziar bu baax
2: ñomit
1: nañu ñaga kébé
2: ala ñaga
1: mbokk talibé yo
2: xamni bu baax
1: Sénégal ndaysan
2: il fa demé
1: li gis gaay ni sama jawriñ Seigne Ibrahima
2: Ndiaye
1: suite
2: bu geydi
1: Sweden ñing lay ziar bu baax
2: sama jawriñ sal
1: sama mbokk talibé wax
2: ci ni mbokk yi fété fop yépp
1: ñing lay ziar bu
2: baax vraiment
1: ngi gis ay mbokk talibé yo
2: bo xéré ngi gis mbokk yo xamni
1: dañuy ñëw ci yow
2: attention bi ñi am jawriñ yow de kuma kula sopp la
1: assalamu alaykum
2: yow Seigne Modou Mbay dañ lay ñaanal sa su ne ndax nak seen émission duñ ko tardé
1: koku
2: Seigne Dame Gaye par momit ñing koy ziar bu baax ñomit
1: ah seigne moutoula gey way
2: ala ñaga oustaz ñi ngi ziar bu baax
1: ñi ngi ziar bu baax gey bokk genowa
2: di nuit sama jawriñ seigne ibrahima ndjay bu geydi
1: ñi ngi lay ziar suñu xew xew bobu ndaysan
2: di nuyu mbokk yi fété fop yépp vraiment ni mu ko waxe rek da ngay gis mbokk yo xamni
1: ndaysan sama xari jeng
2: attention bi ñi am ci yow
1: ndaysan ñi ngi la ko ziar bu baax
2: assalamu alaykum
1: Machallah. Seigne Moutoula gey way ñi ngi ziar bu baax gey mbokki genowa ñi ngi lay ziar suñu xewlo bobu ndaysan
2: ndaysan soxna xari jeng
1: Allahu
2: akbar ñi ngi lay ziar bu baax
3: waaw ndax mom wajurum wu jigen lolou sax dafa am lo xamni xajul ci émission
2: sama daba ndaysan
3: waaw sama daba dafa am wol rek go xamni sama wajuru goor yalla yalla yokay leram dama ko dan yobu te ginnaw ko xana buñ ma sana wacc rek dama fay aw dem ci seigne
2: ndaysan ndaysan
3: waaw mom ndaysan mom mom tout tank la soxna ami mom tamit bobu tout tank la lolé li
2: ay ndaysan ñom duñu ay mag duñu won ay mag
3: waaw
2: Allahu
3: Akbar waaw motax ba taana momit ñu koy ziar di jël ziar di ko tek ci xol li mo xexul xatem ba ci dem lo mo señ mu taxa ndaysan maniko seen wajur mom yalla da ko defal tawxiq tawxiq xam wax di yalla dama ko dal ak limu dajalo yep nga xamni me hikma bi nek ci mom ak admin ak ñu mom nga xamni guur yalla deug deug deug deug la barke balla
2: bo mom tout
3: wa me dis na nak mom lepp dina oyf ci mom señ pap ndax mom dafa tarbiyo ay bayam tarbiyo ay magam tarbiyo ñu mom señ touba ñu koy ziar di jël ziar di ko tek ci
2: xol xol xol xol xol
3: xol xol xol xol xol xol xol xol xol xol xol xol xol xol yalla da ko fi loxom lu ko fi gëna neex mom bu ñu fi xeké bu ko bu ko fi yalla baye lu ko gëna neex ci ci yoonu señ Touba yi du ko am nekk ci mom ak nekk ci mom nga xam ni mom deug yalla ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax di wax na mon na leen ñu fi wax lepp ak résumé bëgg yépp ñun ñen say damaay bëgg di duggu ma xam bu fekké ni wax di jubul tamit ak wax ni karama bi mais soutenir mais li ngay dund wala li ngay wax
2: Yalla
3: yalla dimbali ñu sam leen waaw préparer leen ndax ñun taxaw nañ mais ñom ñi bu ñu leen préparer wul seen génération dana metti lool quoi ndax cay gi ak li nga xamne mom lañ bëgg jël xëpp ñuko sax ngaw xëpp ci diiné jëg l'islam bi lool mom bu ñu leen préparer wul ci ñi nga xamne dana metti ñu
0: deug la
3: say ndol la ñu sey na ci dëgg wu tay amna amal dëgg bo xamne fimu toll ni sax ci walu ambassade bi yoy ngay wax non amna
4: liggéey bi mom dess na
3: lo xamne lu ñu ko ma doon ci nationalité italienne la
4: yoy am jabotam domam ak soxlam ak yépp
3: préparé leen ndax ñu demande yi ñu wara def yépp amal nañ ko reje bi ma travail tay la ci ñëpp dañ ñu ko amu fi
4: résident
3: amu résident général
4: ak li amna mom lañ
3: bëgg c'est pas de mariage bi ak de déclaration soxna fek ata du matrimoine yu bëgg yépp ata bi yépp def nañ ko
0: waaw
3: ñu ne ko par bu am sé le sangam do bo xamni fimu toll ni sax ci walu ambassade
0: ñom actuellement dañu nekk ci ay refus nationalité italienne ñu ko sax motivé
3: am jabotam domam ak
4: soxna motax na mit man ko
3: ku la bal nga la ñay la lek ñun dama xam ni dañu dañu ne seen région ñu no dox dañu ko dox tax xam nañ fiñu tek suñu tang dafa mënul nek ben groupe bo xamni ñu
4: bari c'est pas de mariage
3: jox nañ len seen visa té même déclaration soxna fek sa ata du matrimoine yu bëgg yépp dafa jangul
4: ñew jox la kay rek né la yow amul ko lu mariage
3: duguma yépp aw suñu loxo
4: dukk touba bo
0: xamni jamono ñi sa jamono ñi sa dañu Ibrahim Niang refus ñaan mi ngi préparé ben class action bo xamni
3: motax na mit man ko
0: bala ngay la peut être mom ak ay avocat côté civil ci refus de visa yoy mo xam ci ay nu la osso wala nationalité jamono yépp mi ngi doon wax ni képp ko xamni am nga refus buñ la ko jox
3: dafa
0: jangul ñu fexé ba yone ko
3: jox la kay rek né la yow
0: am parce que dossier la buñuy préparer
3: document yépp aw suñu
0: loxo ci liggéey
4: jamono ñi
0: sax xamna ni mom boku mënon jégué sax ci lolu
4: señ Ibrahima Niang
0: mi ñak dina la ci mëna leral la
4: mom ak ay avocat côté civil
3: inshallah xamna buñ coupé inshallah ndax señ Ibrahima man minanté wuñ quoi ndax
0: ñu la osso
3: gisante nan bi may def suma
0: ensemble bi nak
3: 2007 bi may def ibi invité won nako bobu ñom analfu ñom ñepp
0: ñewul won
3: mais minanté wuñ mais yoyu mom tan xam mom ñu ko xé rek yoyu mom secteur bi mom ñun xam nañ ci dara waaw ndax man
0: ñu indi li do ci lolu
3: xeyna nak yeen tay nak da fay am lo xamni ñu tan ni tamit ñu ci suñu biir dafa am nang koy waxe nonu ñom ñoo lu bëri ñoko yaq waaw ñu def lo xamne tamit yefi tapale ak yefi lijeenté ak
4: yoyu te dafa
0: bari bari na ci bari na
3: ñom ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
3: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
4: ñu ñu
3: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu anol fu rappal gu ñepp mais
4: dambu ouverte la dambu bu am dimension intellectuelle bo xamni mais neena ñom sénégalais ñom lu tek rek ñom ñoy tek benen affaire bo xamni bay document yi di ñew ci ñom am ngeen ñoko ci entourage bi ñoy wallahi lazim damay jinde fay def yofi ngey ni lool la ma wax dambu bu ouverte waaw rappal gu la dekk waaw mom nga amni kon yépp ñu la def lool nga wax non
3: papa dina am sens bo xamna dañu ci nek def ci liguey collectif bo xamni wax deug yalla mom dañu ci meuna
4: dambu ouverte
3: la gay dal son nañ fi
4: ko ni am dimension intellectuelle bo xamni meneena
3: yore passeport mu gëndi sax jabot
4: ñu lay ñom
3: lu ñu tegg rek
4: ñu regarder ci jour wala ñu la xawsul aw mu yoon ñu lay jappal ci ñu sax benen dessin la bo xamni fi na duñ tey kaddu bi ndax tamit dafa am ñu mëna dugg
3: lool la ma wax
4: mais dal da ñu wax rek ñu ngi leen di bëgg bu baax baax sa doomi
3: ñu ngi
5: liggey bi yépp
6: wax nga Yalla rek ngi len di bëggé bu baaxa baax sa doom yi
2: xamnaani seigne modou ñi ngi waaj na waxtaan wo xamni inshallah ñu yalla may tal dal jam ñi ko jëm ci jangat
7: ci leen di fatali rek ni numéro sel
2: be nga xamni
7: direct bi 351 la
2: ndax nak
7: 113 34
2: dem nañ fa def fa wër
7: mën nañ ci wote direct
2: ñu mën ci wote par WhatsApp
7: titel ci sans yépp
2: deug yalla
7: yi xaar
2: tol ni Touba
7: di am yaakaar
2: day bi mu am
7: mbokk yi dinañ
2: deuxième nuyo
7: parce que nam nañ leen lool baat yi giñ nañ ko deg
2: nga xamni
7: seigne modou
2: tay ji la fay ñew ci mbolo
7: wacc nak waxtaan
2: la fa nek ci
7: alala bu
2: tay ji
7: yalla may
2: nga xol
7: dal ak jamm
2: bo demé légui kër yi ngui koy jëm ci
7: danaka
2: ci bu wessu immeuble ya nek
7: dal lay nga xamni
2: danaka dekk
7: mo di Touba
2: djuma ci nga xamni lañ fa def
7: dem nañ fa def fa wër
2: seigne bi
7: mi ngi
2: yessala titel
7: djuma ci
2: titel ci
7: sa wax deug yalla
2: tolni Touba
7: désolation
2: air de désolation
7: bi nek
2: fofu
7: bo fa demé
2: une deuxième vie
7: sa xol da fay metti
2: ci tali
7: ci
2: xamni
7: ci lepp rek
2: tay ji le
7: fay xamni
2: mbolo
7: bi wax deug yalla
2: da fa nek
7: ci tay ji
2: Seigne Touba
7: nga xol
2: yene
7: bo demé légui kër yi nga fay
2: gissa
7: danaka
2: Touba
7: bu wessu
2: immeuble
7: nek damitine
2: danaka
7: deug way wax
2: deug yalla
7: djuma ci
2: nga talibé
7: ñu def sen kemta lay katan
2: waye wax deug yalla
7: yeesala
2: da fay jaxlu
7: nek lek ñu waxtaan
2: waye wax deug yalla
7: tek suñu baram fi metti
2: désolation
7: air deuk be nga xamni
2: nek bu sel be di Touba
7: bo fa démé
2: wax deug da
7: lañ fo wara yeesala parina
2: ci tali
7: lañ fo wara defarat parina
2: ci lepp rek
7: nga xamni
2: danaka
7: bi wax deug yalla
2: tay ji
7: bo fa démé dal
2: Seigne Touba
7: ñu ne la fi kilifa
2: yene
7: kilifa yu mak yépp
2: modi
7: fi ñew Touba
2: 17 ci
7: xalé yi
2: magal fi
7: luy kilifa
2: deug yalla
7: ñew na fa
2: talibé
7: ci xalé sen
2: kemta lay
7: waye yoon bi mi jaay wax deug yalla
2: ba ni mi def sax ba dugg
7: ci résidence
2: bi ñu waxtaan
7: da ngay
2: am kasse
7: metti
2: ñu ne la bu tawé
7: deuk be nga xam ñu
2: tok sen
7: fa mu Touba
2: taw ay taw yo xam
7: ni da
2: lañ ko wara
7: ñu mel
2: parina
7: danaka
2: lañ fa wara
7: defara
2: parina
7: mënoko sax
2: présenter parce que
7: nak ñu
2: nit ñi nga xam ni
7: bo fa demé
2: deug yalla
7: de ñu ne la
2: genn
7: di def ay
2: démonstration
7: wala dédé
2: ñu lool fay
7: ñew
2: le problème né
7: pas 17 ci khalif
2: bi Touba
7: magal
2: gi mié
7: luy kilifa
2: tay ji
7: da ngay gis
2: ziar ci
7: khalif bi
2: nit ñi lañ
7: fay
2: investir
7: seen kër yi
2: bo ñu
7: def sax dugg
2: ci résidence bi
7: créé
2: ben cadre
7: da ngay bo
2: ngay am kersa
7: Touba
2: ñu ne la
7: bu non la wara
2: tollol
7: ñun
2: tay ji
7: président
2: Jomay
7: Basirou
2: Jomay
7: fay
2: bi ni mu mel
7: danaka
2: fému nek
7: ci palais
2: ba nek
7: mënoko
2: sax
7: présenter parce que
2: mbeddu mom
7: bo fa rombé
2: boy djup
7: mbeddu
2: mi yalla nga xamni
7: dañuy
2: gëndëm
7: di kilifa
2: def ay dénonciation
7: ñu la
2: dëkk
7: bi
2: le problème ne
7: fa la
2: fa le
7: Touba
2: mieux
7: tay ci
2: teud da ngay gis
7: djuma am ci sel
2: ñi nek ñi lañ fay
7: investir
2: ay
7: monument yo xamni
2: war nañu
7: monde
2: bi yëpp dañ ñu koy
7: manam
2: créer
7: ñu jëm ci
2: ben cadre de vie
7: bo xamni
2: deun
7: Touba non la wara
2: tay ji
7: deun nga xamni
2: Jomay
7: aussi Jomay
2: fay
7: 2027
2: moy centenaire
7: ci palais
2: waccu
7: ligay
2: mbedd mom bo fa rombé
7: Seigne Touba
2: djup mbedd mi rek da
7: nga man dama yakar ni
2: fa nga jëm
7: ñun war nañu xol
2: ñu ne la
7: wala bok bi
2: ni jité Touba
7: fa la
2: nañu xol
7: Touba
2: Touba
7: aspect environnemental bi mu am
2: Jomay
7: ci sel ji nek
2: ndax
7: ay
2: li la
7: yéma yo xamni
2: wala war na
7: mon ci yépp
2: dañ ñukoy envier
7: tay ji amna
2: jëm ci
7: ay image yo xamni
2: boko
7: génné
2: bu la né li Touba la
7: ni
2: deuxième
7: na xam taxawul
2: wone
7: Juma
2: 2027
7: on est à
2: 500
7: mètres
2: li gis
7: ay kër
2: kilifa yo xamni
7: kër Seigne Salif rek bo démé ci gannaaw
2: Touba
7: sa yaram day daw man dama yaakaar
2: ci melokan bi mu mel
7: lool
2: nak war nañ xol
7: deug yalla
2: wala bok
7: dinañ ci def
2: waxtan
7: man
2: nak xol
7: waxtan
2: bi mo ko def man kenn
7: aspect
2: inshallah
7: bëgg na ci
2: bi mu am
7: tay ji
2: invité ay kilifa
7: ndax ay mbacke mbacke
5: li la yello
7: ñu xol
5: wala parce que nak Touba amna ay kilifa yo xamni
7: amna ñu vision ci Touba
5: ni ngay gis ni
7: ñi tay
5: li Touba
7: nit ku len doon teggul
5: wala bo len bolé Touba
7: ji
5: ci
7: ci
5: 520% ci li doxal Touba
7: ngay gis ni
5: ay kilifa yo
7: xamni joxe sen
5: contribution
7: rek bo demé ci
5: gannaaw tay ji
7: sa yaram day daw
5: ci melokan bi mu mel
7: lolu
5: ngay jël ku melni
7: Seigneur Abdou Aziz Madialis
5: ci def waxtan
7: wala
5: man na Cheikh Fatma
7: waxtan bi duma ko
5: def ñeneen ak ñeneen yo xamni tay ji
7: bëgg na ci
5: bo leen di
7: lay kilifa
5: da ngay xalaté mbacké
7: tay ji
5: amna ñu ay xalaat
7: yu yees yo xamni
5: amna ñu vision ci
7: Touba
5: war nga ko mëna
7: ñi
5: tay ko mëna taxawé
7: tay ji Touba
5: ku leen doon déglu
7: wala bo leen bolé
5: won biñuy wax
7: ci
5: waron nako mëna
7: ci li doxal Touba
5: yor économie Sénégal
7: joxu
5: la né Touba tay ji
7: lolou bokay wax tay ji
5: limuy génné ci xaaliss
7: waye xaaliss yoy bo xolé danaka
5: banku
7: ni Seigneur Abdou Aziz
5: Madialis
7: danaka du fa def
5: la
7: Seigneur Cheikh Fatma
5: muuri ci nak
7: ak ñeneen ak ñeneen yo xamni tay
5: ji
7: bo leen di lim
5: dafa am taxaway buñu wara am
7: tay ji
5: man dama gëm ni
7: économie Touba
5: ñu ñoko wara mëna yëkëti
7: tay ji
5: ñi ngi wax
7: war nako mëna
5: situation de crise bi nga xamni Sénégal mi ngi
7: ko tay ji Touba
5: nga gis
7: ville économique
5: biñu ndortelu
7: mandat
5: waron nako mëna
7: président
5: dépasser
7: yor
5: économie Sénégal
7: bu la na
5: diaspora bi
7: gëné nañ fi presque
5: 400
7: milliards
5: waye xaaliss
7: yo ko xolé
5: ñu né
7: banque lay teud
5: di nelaw
7: Sénégal
5: danaka du fa def
7: dara ñu jot
5: ñun
7: muri ci nak diaspora
5: bi dana duggal
7: presque 2000 milliards
5: 2000 milliards
7: yu boko xolé
5: taxaway buñu wara
7: presque mën na ni
5: man dama
7: gëm 80
5: Touba
7: 75 à 80%
5: tay ji
7: diaspora
5: ngi wax
7: bokay duggal
5: situation de crise
7: xaaliss
5: bo Sénégal mi ngi ko am
7: danaka kenn ko
5: ngi gis
7: xaaliss ci
5: consommation
7: tay ji
5: mandaw
7: ñu ne la
5: ila Touba bi
7: ay jambo
5: ko defal fi ko
7: fayeko
5: defna diaspora
7: tay ji
5: par exemple fi presque
7: 400
5: milliards 4000
7: milliards
5: ñu ne
7: pour soukali
5: Sénégal
7: wala bok
5: créer
7: société gazière bobu nga
5: xamni diaspora
7: moy
5: Dakar
7: 2000
5: milliards
7: ñu tok di xolé
5: yor xaliss bo xamni
7: tay ji
5: bu
7: Sénégal woté won ay action waron nañu ñun ñu jënd lool
5: diaspora mouride bi mo
7: def ko nga doon xaliss bo xamni
5: dañ koy délo wat
7: danaka
5: kenn duko gis
7: bir Touba
5: xaliss
7: consommation la
5: tay ji
7: ay activité yo xamni productif yo xamni
5: ay jambour ko defar diko
7: lool waron na sax
5: mëna ndo
7: tay ji par exemple
5: tay ji nga
7: Sénégal
5: ñi ngi soxla
7: da ngay gis
5: loolu ñi
7: wax
5: soukali
7: manam
5: wala bo
7: soukup ci walu
5: société gazière
7: bobu Touba
5: daf ko waron am
7: Touba
5: tay ji
7: waron na mëna
5: tok
7: genn walu
5: Dakar
7: di ñu tok di xolé
5: yor xaaliss bo
7: xamni
5: tay
7: xaaliss yi ñu
5: bu Sénégal woté won ay action
7: waron
5: na ñu tok ñu jënd lool
7: sa di dañu tollu ci jamono jo xamni
5: nga doon xaaliss bo
7: contrôler économie
5: dañ koy délo
7: am noy tundé
5: dafa wara am
7: levier yo
5: créer ya
7: ko yo
5: lool nak
7: ay
5: activité
7: yo xamni
5: ñun
7: dañ ñu
5: def peut-être tay
7: ay
5: lool
7: waron ñoo
5: xamni peut-être dundal
7: Touba dañ ñoo bëgg
5: li yi nga xol
7: lool nak
5: ngi gis
7: yalla waru
5: ko lool ñuy wax
7: waxtaan la bo xamni
5: bëgg na ci
7: def waxtaan bu
5: soukup ci walu
7: immobilier
5: ak ay
7: Touba
5: la ko waral am
7: ay borom xam
5: xam yo xamni
7: inshallah
5: dinañu
7: sét
5: ñu def ba Dakar
7: dalal leen fi
5: nga
7: xamni
5: jare
7: xaliss yi
5: ñuy tek
7: ñu def
5: muy
7: émission bu
5: guddu waxtaan ci
7: dañu tollu sax
5: da ngon ay patch
7: mais Touba
5: jamono
7: li économie
5: li bu
7: mérite ndek
5: dafa wara am
7: levier yo
5: ñun nak talibé
7: am nañ ci
5: responsabilité
7: bu xeyna nga ma
5: ñun
7: nañ ñu def peut-être
5: ay
7: xeyna
5: ño xamni
7: yaakar nañ ni
5: liggéey
7: dañu bëgg liggéey
5: baxna ga
7: deug yalla
5: lu melni gri
7: participer
5: ci Touba ni
7: bëgg na ci def
5: Touba ci kanam
7: waye lool
5: ak
7: ay waruñ ci yam
5: ay Touba
7: tay yo
5: xamni inshallah
7: dañ fa waron
5: def ben
7: pôle économique
5: bo xamni
7: fi moy yor Sénégal
5: bu ko
7: moy développer Sénégal
5: ñu def
7: ndax tay ji émission
5: bu
7: Sénégal
5: togon nañu ay jamono yo xamni
7: donte sax day doon ay patch
5: ay Touba
7: danaka mën na ni
5: Libi
7: mouridisme di
5: tambo
7: buñ ko
5: ñun nak talibé
7: am nañ ci
5: téwone économie Sénégal
7: ci lu bari nak
5: ndax nak
7: ci mbay mi
5: ci yeneen ak
7: yeneen ak yeneen
5: bu Touba bi sax
7: da na
5: liggéey yi ñu liggéey
7: influence
5: bo ga
7: mo tax
5: lu melni gri
7: jox ñu respect
5: bi participer
7: ci juma ji
5: waye
7: dañu limiter
5: suñu bok
7: waye lolu
5: ba nga xamni
7: waru ñu ci
5: yam ñun dañu
7: boowé
5: won rek
7: manam
5: mouride yi nga
7: xamni dañu
5: seug rek ci
7: économique
5: bo xamni
7: légui dañu
5: tollu ci
7: jamono jo
5: xamni moy développer Sénégal
7: ay cadre dañ
5: fi nek
7: ay borom xam xam
5: tawon nañu ay
7: jamono bu génné ci
5: diaspora bi
7: think tank yi
5: ay
7: dañ lay wax
5: ay xalé yo xamni
7: mouridisme di tam
5: ba ci Amérique
7: da ngay xol ci
5: mo téwone
7: économie
5: société gëna
7: mag ci lu bari nak
5: ay
7: mbokk
5: tal nañu
7: fa nek
5: yenen
7: di fu
5: Touba
7: am solo
5: est-ce que jaaduna tay gi deuk be nga xamni ñu jox ñu
2: lepp fa la nek jox
5: señ bi way dañu bo demé dana ka bari na ñoo xam sax ñu dañu wessul magal wala yeneen
2: manam murid yi nga xamni dañu
5: sëkk rek bu nawet joté
2: dëkk bi légui dañu toll ci jamono jo
5: xam ay cadre
2: amul ben structure
5: bu do xam xam
2: commune bi
5: ça marche pas
2: gisulo
5: ci walu sécurité
2: ci walu infrastructure
5: ci walu
2: ba ci amérique
5: ay fonctionnement
2: dara lo xamni mag
5: mi ngi dox
2: ay
5: lool nak wax deug yalla
2: dañu fa nek
5: ñepp lay appelé am solo responsabilité
2: est-ce que jaar
5: na tay
2: deuk be nga
5: xol lañ leen fi indi
2: loon kon waxtan
5: di jéglu nak ci kaddu yi lo leen gis ni
2: bari naño xam sax
5: wessul magal wala yeen
2: xamni doomu adam mo
5: mat tay ji bu nawet
2: ci kaddu gi bay dem ba jala won
5: ci xarale bi serigne modou mbey cham bay fall
2: amul ben
5: structure amna mbekté lool
2: del ci wat ak yeen marche pas
5: ci sen émission
2: diaspora inshallah
5: ci walu
2: infrastructure fani dinañu ubbi wat
5: ci yeneen yi waxtan
2: yeneen
5: tourman inshallah
2: dara
5: dara sant leen gërem
2: mi ngi dox
5: leen jox dox
2: lool ci
5: wa shaytan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: on tay bokki
5: lool lañ leen fi indi lool kon

amna ko ma sa laaj serigne abibu mbacke ne ko lan moy atep talibe bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la defé ay ndigalam tay jaamu yalla serigne abibu ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibu tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj li nelen ba kenn ci yeen wékkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel serigne bi nelen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abibu tek ci ne bam diggé wax joju ciala daal di fas yéene yokk bépp jaamu yàlla bu mu daan def.